0: Ke nna T-Track, ke na ke letsa pina ye.
1: Ya eng?
0: Ya Motalepula.
1: Jwale se bua ka senaro.
0: T-Track ra kwa mcimcima cci Motalepula diva.